wahene yesu awotwa ne musa na woni wasi afone na epone so sabra woro mo na epone so na asoche ne po jendendin no wahene yesu wo munyane wo ma jen kwa yesu ukatai ema epo asoche na na epo yindindin no epo asoche ne yedindia ena no pe na asoche bia ebo me bremo na erade ema ne ema nkoyie na ma abrabo na hwiase no wahene yesu wo jedi o musa ukasa ena no pe ya asoche ne ebe yedi wo me bremo esa se sablo hine ne bukatneza eka se sedrak ne mizak ne abednego wo mun kutu ne hone ne no na o mun ya jedi e wo wa urade mu no o ma kutu no na wadi wo mun kogu jafuru no ne mu no sabra no na urade wo ho sabra ne urade ukasa ai ama e wo mun kogu jafuru no mu sa frimu dia

0: fia. Oh, asan kwa mesa. Hey, yehu minyo. Miso media sa. Adomfie.com.
1: Kronkroni asafu eradi. Yenyang kupon.